Ya, tur fil mai tele tam fil komentar si lok tan ye kalan dia bi amora. Mana te bi amora dia galai. Ya, iga gora fo he tam fal sira sira la la kon hot siran sne. Siran mai fo fon. Siran mai fo fon right. Egus mai life al hi. Dia ne be tur fil mai te continue hen na fatin komentar i he kalan ne. Depois mak tele hozi abin anak kampung 28 kamblef hehe maris ponati mo sana bin amora dia gelai agradece valor onya stabil onya bin fali kot la dia gelai. And then tur fermai ta intele tam fal komentar ye kalan dia pon mam king alves bona iti. Ya depois dia kare balon kare kare kois muzik roma ketika la meba hita gas. O si dia tu gas muzik tikus. Ya Ivan Fals. Ena muzik eta tam o si dia sema kusu hita gas ni. O si shash. Zaba sebe, okay, bangat mam dia kalah, sempre dia. Ya, agradece tambah ita dia kotu, ya agradece balorong ita tambah ita hutu dia kotu lili ya lorong main ya, eh, tamane nafati yang agradece. Ba, Moris, ba Nai, nebe mak pois, for video Moris ba ita. Tuir fale mai tan, o si, se, bangati mam, mari, bangati mam, manis dia kalah. Mang Manis Valley, Mang Marisa, Mang Mang Kue. Ya tur fal mai ta ita continua na fati no ite nora slorita ba ye tu kosi ali minuto. Ne, ita mane an mano bin ceruto na makar kato descansa na. Lele ya lorong aba tu ala fa ita botin aktif de kare bel descansa na ba. Mai be balo in fine semana be kar kato. Enjoy tene radi. Okay, silakan. Enjoy. Mai bai tene ora sela ora sira ne se baklo se tempo li 60 minutos que era stan ne bete se malo ko malo hoy tene programa kalamura ke ya studio radio libera de dili amo to go how maris belo maris ya tur fal mai ta mo se mam se mane de no hoich ya nando hade 320